0: Maar de eiriad i yn effro yn fy nghwrs. Da iawn, da iawn.
1: Your hospital radio station. We are Radio Bronglais.

0: Here we go. Oh.
1: Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.